Nako ke hora ya boraro. O mametsele se di FM go tlhola gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa o ra boraro tla di ballwa ke. Ntsane rantwa.